alla har blivit till en. Ett steg för den goda musiken, för lyden av vardagen och för det som sker där du bor. Vi önskar dig välkommen till ett enklare radiounivers. Detta är 1FM. Alltid när, alltid hits.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid1fm.
1: Hej, jag är Magnus Vågen från Möbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller jag 75 år och det ska firas. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar jag mig till tre jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från Tid for Hjem och Sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekningen av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränare och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM.
1: Har du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!